Sestrića moja najljepša, na čitavo novom svitu, ono, Tarzane moj, sve te stvari, moj junače, heroju. E ti znaš da ja žrtvujem svoj žitav život za tebe, radim, pere, čisti, rintan i to. Pa moga biti men, ono, neki poklončić, veštica, postolice i te stvari, znaš šta žena triba, jel tako?

život se troši kao kreda. U dugoj tamnoj noći imena dani abeceda kao po školskoj ploči. Život se troši kao kreda, prate nas zli gnomi, a kredi pisati se ne da, u ruci mi se lomi. Kao mrtvi meteori, zvijezde padalice, kao dragi profesori, trokuti i redalice. Život se troši kao kreda, tragovi nam se brišu, uzeću žlicu gorkog meda,

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino traj.

plivajući veštit i bilu košulju, eko ti škornje i stari trliš, kad to

Dakle, Zlatko Prica, ovaj slikar koji je volio Tar, tamo je dolazio i tamo, šta se dešava? Slika od Zlatka Prica je na nuli, tu još nemamo ponudu. Da li ćemo dobiti prvu ponudu za Zlatka Pricu, slika iz Tarskog ciklusa, preljepa. To je povijest, to je pokojni slikar. Edo Murtić je samo 100 bodova, Mersad Berber 150. Charles Bilić, Ivan Rabuzin još uvijek na nuli i odbrojavanje ide. Sad odbrojavamo 10 do 0, ako ne bi bilo ponude, ako ne bi bilo još neke malo više ponude, onda ćemo zatvoriti ovu priliku. Evo, telefon je slobodan. 052-451-234. Evo ga tamo pričaju režisa neki, sad ćemo vidjeti šta će biti.

Evo ga, za ovu sliku od Mersada Berbera, to su Slovenci koji su zvali Stara 200 bodova, Zlatko Prica je samo 100, Edo Murtić je 150, a Charles Bilić, Australija, je na nuli. Ova balerina, ova plesa. Nekoliko tisuća australskih dolara vrijedi slika Charles Bilić. Ivan Rabuzin, da li ćemo tu dobiti prvu ponudu? Evo ga, za Mladena Žunjića, za ovo ulje na platnu, za 100 puta 100 je 200 bodova. Ivan Rabuzin čekamo, Charles Bilić čekamo prvu ponudu. Zlatko Prica, Tarski ciklus je samo 100 bodova. Samo 100, niste dali više. Danas ćete se obogatiti. Evo ga, otvorit ćemo licitaciju Đuro Politika. Idemo od nule, slavni dubrovački slikar. U, ovo će danas neko pokupiti ovo. Ivan Rabuzin je još na nuli, tu neko može dati prvu ponudu 100 bodova. 0-5-2-4-5-1-2-3-4. Evo ga, telefon je slobodan, 0-5-2-4-5-1-2-3-4.

Razlika od Ede Murtića je 150 i čekamo zadnju ponudu od 200. Mirsad Berber je sada 200 bodova.

telefon vam je slobodan, zovite i dalje. Ja se s vama pozdravljam. Aukcija traje u režiji, evo zovite još par minuta u režiji, imate telefon slobodan, zovite i dalje. 052 451 234.

0: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sa sedi iskrcat i to pri mene će put.

ostala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hram, lako je postalo, neću ni da znam.

kad se život otpiva u terci, kada uzdah skrijem iza basa, a konoba piva

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Bad Boys Blue, 1989.